0: року. У літньому розкладі авіакомпанія планує понад 2500 маршрутів у 230 напрямках. Квитки вже з'явилися у продажу на сайті та в додатку. Серед нових напрямків – рейси з Аліканте до Неаполя і Танжера, з Кракова до Танжера, з Ньюкасла до Родоса, а також з Гданська до Стокгольма. В авіакомпанії радять не тягнути з купівлею. Кажуть, що попит зростає, а разом із ним можуть підрости і ціни. Тож для тих, хто любить планувати відпустку заздалегідь, список уже є. І, здається, привід відкрити карту теж.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

неможливо уявити світ, де будеш.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В океані теж буває гучно. Кашалот видає клацання такої сили, що вони нагадують справжній підводний сонар. А в каліфорнійській затоці мільйони риб збираються в один величезний хор. І чути його навіть над водою. І ще одна історія з голосом, тільки вже не з глибин, а з берега. У шлюбний сезон

0: Мільйони самців збираються біля дельти річки Колорадо і видають звуки за допомогою м'язів, що вібрують біля плавального міхура. Окрема риба може створювати звук гучністю до 177 дБ, а весь хор – до 202. На Тернопільщині знайшли виноград, сорти якого довго залишалися невідомими. Йдеться про виноробню Чара Енгара, яка працює з власним виноградом. У вересні там висадили лози, знайдені в регіоні. Спочатку їх позначали як А1 і А2, а згодом зразки відправили на генетичну експертизу до Італії. Дослідження показало, що це французькі сорти Оберлін Нуар і Тріумф Дальзас, створені на початку минулого століття. Вони стійкі до хвороб і морозу. Як саме ці лози потрапили на українські землі, ще належить з'ясувати. Водночас вина з них, за словами фахівців, нагадують піно-нуар і мають потенціал до витримки. В Іспанії археологи продовжили розкопки давньоримського міста Карака і виявили нові свідчення його розвитку. У Дріє-Бес, у провінції Гвадалахара, дослідники підтвердили, що в першому столітті нашої ери місто активно забудовували монументальними спорудами. Серед знахідок – залишки стародавнього храму з двома колонами біля входу, фрагменти карниза та частини дверного отвору. Храм розташовувався біля західної межі форуму. Археологи також досліджували громадські терми, зведені в першому столітті. Після пожежі їх знову використовували між третім і п'ятим століттями. Крім того, розкопки відкрили давніші культурні шари, що сягають пізньої бронзової доби. Отже, ця територія зберігає сліди людського життя протягом багатьох століть. Анджеліна Джолі приїхала до Камбоджі для зйомок фільму, але згодом пов'язала з цією країною значну частину свого життя. У 2002 році акторка усиновила хлопчика Меддокса, а пізніше заснувала фонд, названий на його честь. Через фонд Джолі придбала землю на північному заході Камбоджі, поблизу лісу Самлаут, і почала підтримувати захист природи та місцеві громади. Проєкт працює вже понад 20 років. Він допомагає боротися з браконьєрством, зберігати тропічні ліси, розвивати освіту і медицину в сільських районах. Серед ініціатив – програми з бджільництва, медична допомога та гуртожиток для підлітків із віддалених сіл, які завдяки цьому можуть завершити шкільне навчання. Історія Джолі показує, як одна поїздка на знімальний майданчик може перерости в багаторічну справу, що змінює життя людей і допомагає зберігати природу.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Єгипті після 20 років реставрації знову відкрили 3400-літню гробницю фараона Аменхотепа III. Усередині – розписи і іерогліфи з книги мертвих і справжній слід стародавньої історії. А ще у Каневі показали могилу Ликерії Полусмак, останнього кохання Тараса Шевченка. Сюжет не романтичний у звичному сенсі, зате дуже людський і дуже промовистий. Єгипет знову відкрив для туристів гробницю Аменхотепа III. Її не показували відвідувачам понад два десятиліття. Гробниця віком приблизно 3400 років розташована в долині царів. Сам Аменхотеп III правив майже 38 років і залишив по собі чимало пам'яток стародавнього Єгипту. Гробницю вперше знайшли ще наприкінці 18 століття, а повні розкопки провели на початку минулого століття. Та тоді її вже встигли пограбувати. Попри це, всередині зберегли яскраві настінні розписи, священні ієрогліфи з книги мертвих і кам'яна основа саркофага. Саму мумію фараона ще в давнину перенесли в безпечніше місце. Тепер вона зберігається в Національному музеї єгипетської цивілізації в Каїрі. Реставрація тривала понад 20 років. Роботи проводили поетапно, а фахівці очистили й укріпили тендітні розписи. У підсумку туристи знову можуть побачити одну з найцікавіших царських гробниць Єгипту. Ще одна історія ближче до нас і дуже особиста. У Каневі збереглася могила Ликерії Полусмак – жінки, з якою Тарас Шевченко хотів створити сім'ю. На простій кам'яній плиті немає пишного оздоблення. Лише напис про те, що тут похована наречена поета. І рядки з його вірша, присвяченого цьому непростому коханню. Ликерія Полусмак познайомилася із Шевченком у червні 1860 року. Він був старший за неї майже на чверть століття і серйозно думав про шлюб. Поет мріяв про хату в Україні, садок і дітей. Та весілля так і не відбулося. За кілька місяців після знайомства пара розійшлася. Згодом Ликерія вийшла заміж за перукаря Яковлєва, працювала швачкою, а після його смерті переїхала до Канева. Після смерті жінки її поховали на місцевому кладовищі. Могилу тривалий час не могли знайти. Лише в 1982 році дослідниця Зінаїда Тарахан-Береза розшукала її за допомогою місцевого жителя. А через 7 років там встановили новий пам'ятник. Історія звучить сумно, але вона дуже жива. Бо нагадує, навіть великі постаті залишають по собі не тільки книжки і пісні, а й зовсім особисті людські історії. І саме вони іноді запам'ятовуються не менше за гучні дати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: скелети і Геловін. Чому цей символ смерті взагалі став частиною свята, яке люблять і діти, і дорослі? І ще забуте українське слово, яке звучить майже як назва для вечора з атмосферою. Так, сьогодні поговоримо про стуму. Скелет сьогодні легко впізнати як геловінський символ. Але так було не завжди. Колись він означав зовсім інше. Нагадував про те, що смерть є частиною життя. Коріння цієї традиції веде до кельтського самайну. Саме тоді, за віруваннями, межа між живими і мертвими ставала тоншою. Люди вдягали костюми, зокрема й скелетів, щоб сховатися серед духів і не забратися в їхній світ. Подібні образи жили і в інших культурах. У Центральній та Південній Америці святкували День мертвих. Там скелет і череп стали головними символами свята. Люди ставлять вівтарі, приносять квіти, їжу та свічки. А під час парадів вдягають костюми скелетів, нагадуючи: після смерті життя не зникає. У середньовічній Європі скелети теж часто з'являлися в мистецтві. Їх використовували як образ неминучості смерті. Пізніше у вікторіанській Англії цей символ уже почали робити страшним, а згодом кіно і мультфільми додали йому ще й геловінської легкості. І коли після таких історій хочеться трохи сповільнитися, українська мова підкидає дуже точне слово. Воно не нове, не модне, зате напрочуд атмосферне. Йдеться про стуму. Це напівтемрява, напівморок, той момент, коли світло ще є, але вже все ніби пливе в тіні. Слово старе і поетичне. У повсякденній мові

0: листя вже сяє золотом, повітря стало прохолоднішим, а місто ніби трохи пригальмувало. Серед них Англійський сад, Вестпарк, Ізерські луки та палац Німфенбург. У кожному з цих місць осінь звучить по-своєму. Десь це вода й дерева, десь архітектура, а десь просто тиша й кроки по сухому листю. І якщо шукаєте простий спосіб зловити сезонний настрій, такі маршрути працюють безвідмовно. Осінь там уже почалася і виглядає вона дуже красиво.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Є дні без смаку.

Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Реклама зі смаком. На радіо Настежі. Радіо. Радіо. Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: принц Гаррі раптом захотів стати вчителем, але не математики і не історії. Він подумає про уроки пілотування гелікоптерів. І це ще не все. У нього за плечима вже є серйозна військова льотна підготовка, тож тема для нього зовсім не з повітря. І ще одна історія, яка може вас здивувати. В Україні є дорожній знак, повз який багато водіїв проїжджають і навіть не здогадуються, що він означає. А він, між іншим, просто підказує, де поруч є цікава пам'ятка. Принц Гаррі виявив, що йому було б цікаво викладати не звичні шкільні предмети, а пілотування гелікоптерів. Про це він розповів у розмові для мастер-клас. І, чесно кажучи, у нього для такого курсу справді є досвід. Під час служби в британському війську Гаррі пройшов повну підготовку пілота. У 2010 році він завершив перше навчання на гелікоптер, а згодом отримав і навчання на бойовий «Апачі». Після цього він літав і під час двох відряджень до Афганістану. У тій самій розмові Гаррі згадав і набагато важчий період свого життя. Після переїзду до Канади, каже він, у нього різко впав адреналін. І саме тоді він відчув сильну порожнечу та депресію. За його словами, тривалий стрес і непрожита втрата матері, принцеси Діани, дуже вплинули на нього. Гаррі також розповів, що після другого афганського відрядження старі травми знову дали про себе знати, а звичайні побутові речі почали викликати паніку. Тепер повертаємося до зовсім іншої, але теж цікавої історії. Українські дороги інколи підкидають водіям справжні загадки. Один із таких знаків не забороняє рух і не попереджає про небезпеку. Він просто вказує на визначні пам'ятки неподалік. Йдеться про знак 622 «Визначні пам'ятки». На ньому зображено

0: Серед нових напрямків – рейси з Аліканте до Неаполя і Танжера, з Кракова до Танжера, з Ньюкасла до Родоса, а також з Гданська до Стокгольма. В авіакомпанії радять не тягнути з купівлею. Кажуть, що попит зростає, а разом із ним можуть підрости і ціни. Тож для тих, хто любить планувати відпустку заздалегідь, список уже є. І, здається, привід відкрити карту теж.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Лондон, Берлін, адреналін.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендацію засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
16: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
17: На добраніч, сонечко.
18: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія – по-перше, люди.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
19: Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Він іще вітав, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальгія».

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум.

0: Меню не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Реклама.
2: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
3: be a cat. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для митя посуду посудомийних машин. Та вуж серія 6 в будова на посудомийних.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
2: застосування. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі: sylpo.ua/правила програми власний рахунок, privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Пригости свого котика сухим кормом Феликс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці.

0: аптеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься

0: Гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язку. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приват-підписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «Приватпро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приватпро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «Приватбанк». UA/підписки, PBUA/terms.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що?
6: Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Хочеш хіти? Є!
12: Улюблене ранкове шоу? Є!
11: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїсти постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну.

0: і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
5: It's

0: животі, немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою – теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділенні банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
13: Деталі на Mazda.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.

0: Слухай UA. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Ерних витрат.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Реклама продукції Фінішал Мейплюс, капсули для миття посуду, посудомийна машина. Та вовсе ящиці вбудована посудомийна машина.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
9: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Radio Flying.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салон

хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua/приватбанк. ua/підписки – pbua/terms.

0: Реклама продукції Фінішал Тайм Плюс, капсули для миття посуду в посудомийних машинах та вуж стоящий збудована посудомийна машина.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблена Радкова шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.

Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: бізнесі. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Хочеш хіти?
7: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
6: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
3: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Квентін Тарантіно знову на сцені, але цього разу не в кіно, а в театрі. Режисер готує свою першу п'єсу, і там уже заявлений Саша Барон Коен. Поки Голлівуд чекає, Тарантіно готує новий хіт у Лондоні. І ще одна історія, яка звучить майже як сценарій для біографічного фільму. Даша Астаф'єва тепер не лише про сцени і камери, а й про волонтерство, книжки та радіодиктант національної єдності. Ну, Квентін Тарантіно вперше за 7 років повертається з великим проєктом. І цього разу він іде в театр. Режисер поставить власну п'єсу «Кавалер-пихач» у лондонському театрі «Фенікс». Дія розгортається в Європі 1830-х років. Головну роль виконає Саша Барон Коен. Попередні покази стартують 23 лютого наступного року. Офіційна прем'єра запланована на 18 березня. У Лондоні вистава йтиме 3 місяці – до 13 червня. Якщо постановка спрацює, її можуть показати і на інших майданчиках. Серед можливих локацій називають США та інші країни. А на українській культурній сцені тим часом з'являється своя дуже тепла історія. Даша Астаф'єва отримала почесну місію читати радіодиктант національної єдності. Сьогодні вона розвиває свій застосунок Underbooks. Там зібрані аудіоверсії творів української літератури. І що особливо приємно, Даша сама їх начитує. У соцмережах вона часто показує, як працює над озвученням книжок. Астаф'єва каже, що прочитати радіодиктант для неї було великою мрією. І тепер ця мрія здійснилася. Під час повномасштабної війни співачка зупинила сценічну діяльність і повністю перейшла у волонтерство. Вона готувала їжу для українських військових, запустила кулінарний проєкт «Такі страви» на Ютубі і заснувала книжковий застосунок для популяризації українських аудіокнижок. Цьогорічний радіодиктант національної єдності читатимуть удвох – Даша Астаф'єва та вчитель української мови Артур Пройдаков. А текст написав письменник і ветеран Артур Дронь. Гарна традиція, яка вкотре збирає українців разом. І ще одна цікава новина для тих, хто любить подорожі. Європейські міста вже склали список найкращих напрямків для короткої відпустки наступного року. Очолила рейтинг Софія. Далі в десятці – Лісабон, Копенгаген, Канни, Базель, Брістоль, Левен, Мілан, Кальпи та Верона. Софію відзначили за поєднання історії, сучасної культури, кухні та близькості до гір. Тобто можна і погуляти старим центром, і втекти на стежки з краєвидами. Лісабон оцінили за атмосферні райони, мистецтво і гастрономію, а Копенгаген – за дизайн, затишок і велосипедний ритм. Утім, якщо зовсім коротко, список вийшов дуже різний і дуже апетитний. Європа, як завжди, пропонує багато варіантів – і для романтичної втечі на кілька днів, і для класної мандрівки без зайвого пафосу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
4: Деталі на Метро.UA.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, логістика початників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
5: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мидя посуду посудомийних машин. Та серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Тарас Цимбалюк видав 10 пацанських порад від спорту і книжок до того, як правильно відкривати двері жінці. Але за гучним заголовком ховається зовсім не просто список лайфхаків, а дуже своєрідний кодекс честі, який актор озвучив просто з-за керма. І ще один гучний заголовок із кіносвіту. Фільм про Довженка вже вийшов у прокат, але огляд на нього показує, що стрічка вийшла амбітною, красивою і не без суперечливих моментів. Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Тарас Цимбалюк опублікував у соцмережах відео, де попросили дати 10 пацанських порад. І він не став відмовлятися. Актор почав із простих речей. Допомагати батькам, особливо мамі, займатися спортом і читати книжки. Далі Цимбалюк порадив стежити за оточенням. Каже, поруч мають бути перевірені друзі, а не компанія для того, щоб просто побухати. Ще одна його порада – тримати слово. Якщо щось пообіцяв, то треба виконати. Серед інших пунктів – прибирати вдома, відкладати гроші, і вміти поратися з побутом. Актор радить починати заощаджувати ще зі студентських років і відкладати 10% доходу. І окремо наголошує, чоловік має вміти готувати. Є в його списку і класична джентльменська частина. Бути брутальним чи з татуюваннями не заважає, каже Цимбалюк. Але двері жінці відчинити, руку подати і не хамити – це вже базовий рівень. У кінотеатрах тим часом показують «Довженко. Перший погляд» – фільм про ранній період життя і творчості Олександра Довженка. Огляд стрічки називає її не ідеальною, але дуже амбітною спробою переосмислити постать класика. Фільм розповідає про молодого Довженка в Одесі у 20-ті роки. Тоді він мріяв про своє кіно, але мусив працювати над держзамовленням і шукати спосіб не зрадити себе. Саме цей внутрішній конфлікт і став головною лінією стрічки. Окремо критики відзначають візуальну частину. У фільмі багато історичних деталей, костюмів та атмосфери епохи. А ще є цікаві епізоди, де зображення переходить у чорно-білий німий формат. І це, схоже, одна з найсильніших знахідок картини. І на завершення – легша і тепліша тема. Українські серіали цього року теж не пасуть задніх і вже встигли запропонувати одразу кілька мелодрам, які, як кажуть, затягують із першої серії. Серед них «Белла Віта», де є фіктивний шлюб, «Дрібне пташеня», де героїня отримує другий шанс після життєвого краху, і «Мій новий берег», у якому спадок відкриває нове життя та нові романтичні випробування. Тут усе тримається на простій формулі. Трохи драми, трохи кохання, трохи поворотів сюжету. І вечір уже не такий нудний. Отакі вони українські мелодрами, без зайвого пафосу, але з тим самим ефектом, коли хочеться ввімкнути ще одну серію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

думала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши, такого чудового літа давно.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Міні-серіал, після якого важко одразу перемкнутися на щось легке. І ще одна історія про побутовий лайфхак, який обіцяє запах, як у дорогому готелі. А далі – серіал про зникнення хлопчика, де кожен персонаж виявляється підозрілим. І наприкінці – Бакота, куди цього року люди їдуть помітно активніше, ніж раніше. 24-й канал зібрав три кримінальні серіали, які тримають до останньої серії, серед них – «Чорний птах». Це міні-серіал про Джиммі Кіна, який отримує шанс вийти на свободу, якщо переведеться до установи суворого режиму і доб'ється зізнання від імовірного серійного вбивці. Критики окремо відзначили напругу, сценарій і гру Тарона Еджертона та Пола Волтера Гаузера. Ще одна стрічка добірки – «Все її вина». Там Маріса Ірвін приїжджає забрати сина з гостин, але двері їй відчиняє жінка, яка каже, що нічого про хлопчика не знає. Далі звичайний день перетворюється на пошук, у якому доводиться сумніватися майже в кожному. І третій серіал – «Під мостом». Він розповідає про 14-річну Ріну Вірк, яка не повернулася з вечірки, а розслідування поступово відкриває темний світ підліткової жорстокості. Цей серіал, до речі, заснований на реальних подіях. Щоб у домі пахло приємно, українка поділилася простим способом без дорогого дифузора. Вона радить взяти дві аромаолії, наприклад, апельсин і ваніль, і нанести кілька крапель на серветку з мікрофібри. Такою серветкою можна протирати важкодоступні місця, зокрема карнизи та верхні частини шаф. А ще олію додають на шви меблів і в пилосос. Якщо ж треба прибрати неприємний запах із м'яких меблів, у хід іде харчова сода. Спочатку поверхню очищають, потім засипають содою, залишають на кілька годин і добре прибирають. Цьогорічний туристичний сезон на Бакоті стартував раніше, ніж зазвичай. Люди почали їхати туди вже у квітні, і потік відвідувачів досі лишається високим. У Староушицькій громаді кажуть, що тепер це не лише поодинокі туристи, а й цілі автобуси на екскурсії. Попит підсилили і соцмережі, де Бакоту активно показують як тихе й дуже красиве місце для відпочинку. Цього року там уже облаштували нові пішохідні та велосипедні маршрути. Поставили вказівники, лавки із сонячними зарядками та торговельні ядки для місцевих виробників. А туристичний збір у громаді зріс у 2,5 рази і станом на 1 вересня становив 64 тисячі гривень. І наостанок – легка історія про добре знайому багатьом весільну атмосферу. Роман Скорпіон представив нову версію свого хіта «Закохався» і кліп «Мамо, я закохався». Для зйомок у Жовкві відтворили весілля 2000-х років. Там були традиційні страви, музики, килими, рушники і навіть коні. У кліпі знялися актори, коміки, блогери та місцеві жителі. А ще команда змогла вкластися в один знімальний день, хоч дощі й кілька разів зсували графік. У результаті вийшла дуже жива й колоритна історія з настроєм справжнього свята.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому королю Чарльзу III раптом стало набагато цікавіше на репетиції коронації, коли поруч з'явився 5-річний онук? Жінка купила 128-річну церкву за 45 тисяч доларів. Тепер перетворює на будинок мрії. Під час підготовки до коронації Чарльз III, схоже, встиг добряче втомитися від нескінченних репетицій. Про це розповіла колишня міністерка оборони Великої Британії Пенні Мордаунд, яка брала участь у підготовці церемонії. За її словами, на генеральній репетиції король уже майже втратив інтерес до всього, що відбувалося навколо. Але ситуація змінилася, коли до зали прийшов його онук, принц Луї. Репетицію навіть призупинили, щоб дідусь міг показати хлопчикові королівські коштовності. Мордаунд зізналася, що цей момент запам'ятала назавжди. Схоже, навіть найурочистіші церемонії не зрівняються з часом, проведеним із онуками. Колишня міністерка поділилася й іншими подробицями підготовки. Зокрема, під час церемонії їй довелося нести важкий державний меч вагою близько 3,5 кілограмів. А щоб витримати довгу репетицію, вона вирішила подбати про комфорт і прийшла в спеціальних капцях замість підборів. Щоправда, найбільше боялася, що в останню мить забуде перевзутися перед самою коронацією. Американка купила занедбану церкву за 45 тисяч доларів, щоб перетворити її на будинок мрії. Та ремонт виявився значно дорожчим за саму нерухомість. 45-річна Вітні Андерсон придбала будівлю 1898 року в штаті Мічиган. Вона майже 10 років шукала церкву, яку могла би перетворити на житло. Дах протікав, а всередині через вологість з'явилася пліснява. За 2 роки жінка витратила на реконструкцію близько 194 тисяч доларів, а разом із купівлею – майже 240 тисяч. Частину робіт вона виконує самостійно, намагаючись зберегти історичні деталі. Зі старих церковних лав зробила обідній стіл і книжкові полиці, а з дверей та церковного столу – кухонний острів. У будинку вже облаштували спальню та 2 ванні кімнати, але ремонт ще триває. А ще одна цікава історія надійшла з Парагваю. У храмі Сан-Буенавентура в місті Ягуарон знайшли 13 старовинних монет. Тепер фахівці намагаються встановити, коли їх виготовили та як вони опинилися під підлогою храму. Монети виявили в ризниці під час реставраційних робіт. Попередньо припускають, що частина знахідки може бути макукінами – срібними монетами, які карбували в Потосі у 18 столітті. Однак це ще потрібно підтвердити дослідженнями. Найближчим часом монети сфотографують, очистять і ретельно вивчать. До роботи залучать археологів, нумізматів та фахівців зі збереження культурної спадщини. Після завершення досліджень знахідку, як очікується, повернуть до храму. Тож, звичайна реставрація перетворилася на маленьке історичне розслідування. І, можливо, ці 13 монет допоможуть дізнатися більше про минуле храму та людей, які колись його відвідували.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Квентін Тарантіно знову на сцені, але цього разу не в кіно, а в театрі. Режисер готує свою першу п'єсу, і там уже заявлений Саша Барон Коен. Поки Голівуд чекає, Тарантіно готує новий хіт у Лондоні. І ще одна історія, яка звучить майже як сценарій для біографічного фільму. Даша Астаф'єва тепер не лише про сцени і камери, а й про волонтерство, книжки та радіодиктант національної єдності. Ну, Квентін Тарантіно вперше за 7 років повертається з великим проєктом. І цього разу він іде в театр. Режисер поставить власну п'єсу «Кавалер-пихач» у лондонському театрі «Фенікс». Дія розгортається в Європі 1830-х років. Головну роль виконає Саша Барон Коен. Попередні покази стартують 23 лютого наступного року. Офіційна прем'єра запланована на 18 березня. У Лондоні вистава йтиме 3 місяці – до 13 червня. Якщо постановка спрацює, її можуть показати і на інших майданчиках. Серед можливих локацій називають США та інші країни. А на українській культурній сцені тим часом з'являється своя дуже тепла історія. Даша Астаф'єва отримала почесну місію читати радіодиктант національної єдності. Сьогодні вона розвиває свій застосунок Underbooks. Там зібрані аудіоверсії творів української літератури. І що особливо приємно, Даша сама їх начитує. У соцмережах вона часто показує, як працює над озвученням книжок. Астаф'єва каже, що прочитати радіодиктант для неї було великою мрією. І тепер ця мрія здійснилася. Під час повномасштабної війни співачка зупинила сценічну діяльність і повністю перейшла у волонтерство. Вона готувала їжу для українських військових, запустила кулінарний проєкт «Такі страви» на Ютубі і заснувала книжковий застосунок для популяризації українських аудіокнижок. Цьогорічний радіодиктант національної єдності читатимуть удвох – Даша Астаф'єва та вчитель української мови Артур Пройдаков. А текст написав письменник і ветеран Артур Дронь. Гарна традиція, яка вкотре збирає українців разом. І ще одна цікава новина для тих, хто любить подорожі. Європейські міста вже склали список найкращих напрямків для короткої відпустки наступного року. Очолила рейтинг Софія. Далі в десятці – Лісабон, Копенгаген, Канни, Базель, Брістоль, Левен, Мілан, Кальпи та Верона. Софію відзначили за поєднання історії, сучасної культури, кухні та близькості до гір. Тобто можна і погуляти старим центром, і втекти на стежки з краєвидами. Лісабон оцінили за атмосферні райони, мистецтво і гастрономію, а Копенгаген – за дизайн, затишок і велосипедний ритм. Утім, якщо зовсім коротко, список вийшов дуже різний і дуже апетитний. Європа, як завжди, пропонує багато варіантів – і для романтичної втечі на кілька днів, і для класної мандрівки без зайвого пафосу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгі. Радіо Ностальгі.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальгі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Тарас Цимбалюк видав 10 пацанських порад від спорту і книжок до того, як правильно відкривати двері жінці. Але за гучним заголовком ховається зовсім не просто список лайфхаків, а дуже своєрідний кодекс честі, який актор озвучив просто з-за керма. І ще один гучний заголовок із кіносвіту. Фільм про Довженка вже вийшов у прокат, але огляд на нього показує, що стрічка вийшла амбітною, красивою і не без суперечливих моментів. Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Тарас Цимбалюк опублікував у соцмережах відео, де попросили дати 10 пацанських порад. І він не став відмовлятися. Актор почав із простих речей. Допомагати батькам, особливо мамі, займатися спортом і читати книжки. Далі Цимбалюк порадив стежити за оточенням. Каже, поруч мають бути перевірені друзі, а не компанія для того, щоб просто побухати. Ще одна його порада – тримати слово. Якщо щось пообіцяв, то треба виконати. Серед інших пунктів – прибирати вдома, відкладати гроші, і вміти поратися з побутом. Актор радить починати заощаджувати ще зі студентських років і відкладати 10% доходу. І окремо наголошує, чоловік має вміти готувати. Є в його списку і класична джентльменська частина. Бути брутальним чи з татуюваннями не заважає, каже Цимбалюк. Але двері жінці відчинити, руку подати і не хамити – це вже базовий рівень. У кінотеатрах тим часом показують «Довженко. Перший погляд» – фільм про ранній період життя і творчості Олександра Довженка. Огляд стрічки називає її не ідеальною, але дуже амбітною спробою переосмислити постать класика. Фільм розповідає про молодого Довженка в Одесі у 20-ті роки. Тоді він мріяв про своє кіно, але мусив працювати над держзамовленням і шукати спосіб не зрадити себе. Саме цей внутрішній конфлікт і став головною лінією стрічки. Окремо критики відзначають візуальну частину. У фільмі багато історичних деталей, костюмів та атмосфери епохи. А ще є цікаві епізоди, де зображення переходить у чорно-білий німий формат. І це, схоже, одна з найсильніших знахідок картини. І на завершення – легша і тепліша тема. Українські серіали цього року теж не пасуть задніх і вже встигли запропонувати одразу кілька мелодрам, які, як кажуть, затягують із першої серії. Серед них «Белла Віта», де є фіктивний шлюб, «Дрібне пташеня», де героїня отримує другий шанс після життєвого краху, і «Мій новий берег», у якому спадок відкриває нове життя та нові романтичні випробування. Тут усе тримається на простій формулі. Трохи драми, трохи кохання, трохи поворотів сюжету. І вечір уже не такий нудний. Отакі вони українські мелодрами, без зайвого пафосу, але з тим самим ефектом, коли хочеться ввімкнути ще одну серію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Міні-серіал, після якого важко одразу перемкнутися на щось легке. І ще одна історія про побутовий лайфхак, який обіцяє запах, як у дорогому готелі. А далі – серіал про зникнення хлопчика, де кожен персонаж виявляється підозрілим. І наприкінці – Бакота, куди цього року люди їдуть помітно активніше, ніж раніше. 24-й канал зібрав три кримінальні серіали, які тримають до останньої серії, серед них – «Чорний птах». Це міні-серіал про Джиммі Кіна, який отримує шанс вийти на свободу, якщо переведеться до установи суворого режиму і доб'ється зізнання від імовірного серійного вбивці. Критики окремо відзначили напругу, сценарій і гру Тарона Еджертона та Пола Волтера Гаузера. Ще одна стрічка добірки – «Все її вина». Там Маріса Ірвін приїжджає забрати сина з гостин, але двері їй відчиняє жінка, яка каже, що нічого про хлопчика не знає. Далі звичайний день перетворюється на пошук, у якому доводиться сумніватися майже в кожному. І третій серіал – «Під мостом». Він розповідає про 14-річну Ріну Вірк, яка не повернулася з вечірки, а розслідування поступово відкриває темний світ підліткової жорстокості. Цей серіал, до речі, заснований на реальних подіях. Щоб у домі пахло приємно, українка поділилася простим способом без дорогого дифузора. Вона радить взяти дві аромаолії, наприклад, апельсин і ваніль, і нанести кілька крапель на серветку з мікрофібри. Такою серветкою можна протирати важкодоступні місця, зокрема карнизи та верхні частини шаф. А ще олію додають на шви меблів і в пилосос. Якщо ж треба прибрати неприємний запах із м'яких меблів, у хід іде харчова сода. Спочатку поверхню очищають, потім засипають содою, залишають на кілька годин і добре прибирають. Цьогорічний туристичний сезон на Бакоті стартував раніше, ніж зазвичай. Люди почали їхати туди вже у квітні, і потік відвідувачів досі лишається високим. У Староушицькій громаді кажуть, що тепер це не лише поодинокі туристи, а й цілі автобуси на екскурсії. Попит підсилили і соцмережі, де Бакоту активно показують як тихе й дуже красиве місце для відпочинку. Цього року там уже облаштували нові пішохідні та велосипедні маршрути. Поставили вказівники, лавки із сонячними зарядками та торговельні ядки для місцевих виробників. А туристичний збір у громаді зріс у 2,5 рази і станом на 1 вересня становив 64 тисячі гривень. І наостанок – легка історія про добре знайому багатьом весільну атмосферу. Роман Скорпіон представив нову версію свого хіта «Закохався» і кліп «Мамо, я закохався». Для зйомок у Жовкві відтворили весілля 2000-х років. Там були традиційні страви, музики, килими, рушники і навіть коні. У кліпі знялися актори, коміки, блогери та місцеві жителі. А ще команда змогла вкластися в один знімальний день, хоч дощі й кілька разів зсували графік. У результаті вийшла дуже жива й колоритна історія з настроєм справжнього свята.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі. Обсесія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене радкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.